Apa kabar yang ada di Begawan, Kak? Cidai mbayang tegeri lho, Mak De. Tuban bergoyang. Makasih, Mas Kusrin.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prap.

ngeroso wes jumeneng neng ning nangi neng ning jroning kesang durung neng ning kang sejati marmanto bimo suci duk arso katrem ning iku dewa ruci tan suko mangsuli kulo tan keni lamun durung prateng jamane antoko banjur nomor 4 dene neng jero gua garbo perkudoro aningali punang cahya nekawarna kusnora perlu pinikir margo iku kang dadi kekatin bawa nafsu bukut neng jero pranowo katingal manekohani ning kusmari nora podo